Inggih sedurung lantur jadi pacang aturan gitu. Nah, kaping ajang di tiang nunas pangampura, nunas lugeren dikit dia.

Rikalanin tiang jagi metegar niki ngaturan gitu mecekiran niki ya kidik.

Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebaosan miwah ring parilaksa sakemon sampun ang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeke punike.

Aing rekelan rai Monica Wawu sampun cenarang sami iragang uncarang puja trisandia dimugi sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Sane mangkin ngelantur rekelan rai titiang pacang nyarengi rekelan rai ring lingsir sanja. Sane pacang niki mau sang informasi ngenenen inde adat istiadat tradisi lan budaya lokal. Nggih, malih jebos ngiring sarengin titiang rekelan rai. Lah niki informasikan titiang areng